0: kai ngā tōpito o te ao mārama tei ratu, mā Pautiria.
1: Tāhua roa e, ko Mahuika, ko Mahuika e haere nei ki roto huakina te tatau. Ko tēnei a Mahuika, ko ahi, ko te ahi anō a Mahuika. I aiki ngā kōrero, e rima o Nauri, i moi a Mahuika, i auahi tūroa. Ka puta, ko tako nui, ko tako roa, ko Māpere, ko Manawa, ko Tōiti. Ngā tamanui te rā te ahiti pua nei, i whakatō mai ki te tāhora nui ātea. E mahi anō no ngā momo rākau e pupuri nei, i tētahi o Ngauri a Mahuika. Ko Mānuka, ko Kaiko Mako, he uri a Mahuika nā tāne, nā hine rau āmua.
0: Mā Pautiria.